na me ke me bi dia se bi bi so o won se enso ensa wo tura e bia question 1 no won ti me nye anu so nche se won